0: Siirtomo.
1: Aluvatai, tasma teken. Aluvatai, tasma hatren. Sieltä sikuranta. Sieltä, divaina puraa.

0: Sietomaan.
1: 92. Anuvatai tasuma hatren.
2: Sieltä sikuraa.
1: Sieltä divaina puraa.